0: ntumekekete niwe turakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Mukirangethi muthikiririana sivarita wega tha inya ciakira kona mama ne matmo mama vroma ngesi no ngikothomera ni mbeta murethi boya na tokiambiriria na matmo ma ngesi no ni ati walere thirikari kuvitokira rovongerwa gimomwire ithiete na mbere kothomithia mwenge vata wakuthimona kothori mwatene enono wa mulimu wa kansa mwengeru nwa thiete na mbere kugemberia mathomo mama eno ni gukoma kiuga ne ma kana ne mataukiritwo vata wa kwi kana wa kuthima gwatene na kuonekana kana maina mulimu wa kansa ni gwa mambiririe urigiti ogwo mwenge kuma mwena wa mbere South County ya Embu urauria thirikari na rovongeru wa gimwa mwire kuongera namba ya rigitani aria magate thagedia kuthorima mirimo eno na aria ma agate therirwa kana makauma agana makandiko ni thirikari makiaria ekaria ya marauga kiria gitigarite no tunga toyo gukinyanirwa ni madagitari eganu niguo kuvurana na ndamathia murimo wa kansa
2: Serikali yake ni ati dawa ya kansa ni kuzimwa. Wazimwa as early as possible. That's the only dawa ya kansa. Ule serikali yenge karibu tuna mashini zivitale. Itie na ndo wa kutumia mashini hizo. So ule serikali yenge ka isovel mandagetari kana operator so hizo mashini.
3: Ngeke onere la serikali esari ya equipment kana mashini ile ibatie si ya kuzima kansa tene na iga koro ikimenyekana ni kansa ile ko mondo ena yote ne kende trito tene na ko dimando kenda memenyage tene kana wina yo ni kenda vote kurigitwa no karigirirwa yo tene mbere ya mavinda mavitukite imenyekana ge nguru bamwana kuthomithia andu bata wa kuthimwa na indo iria inge korwa ikireta murimo wa kansa
4: isi ikuironeka kwa wenge ikona ini na kansa bakwa nirona thirikari ne batie kunyita itemi wa mbere eke uchunguzi mwega as to why kansa etwikite so common because nirenda gwitikia ate tika kansa muno ni kando matarere wa kana madagitari wanaone mosete kansa makemetua biashara thirikari ingerere kati eke uchunguzi wega muno wa kansa ulea murimu sio vati kuvirwa kavora tukamenya kana ni kansa kana ni maundu mengi because muthia overo uraroroko na ringi ona ti kansa yoraga mundu ni maundu mengi na ni madagitari mathibitari ni marenda kugwatia kansa nigetha mathukume muno
1: na kukinye kia vaune vune kinye mudhia wa matemo mamo vura madha inya matemo mengine siya vanda dha idhano na dha dhita ni beta mwredi mboya
0: ogume kikite ni gutura kwevulira mo na mohu marai matemo mamo vura mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movro. United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumi na shiri wagi kundi kina mavaruri mana niondo angu shanyo imwe iganaria inya ivaruri kumi na idaratu Medica Shia World Cup Shia Matari Kikumine Mumueri Wangata Andato Estadio Esteca Mexico Igaturu Mokoboro Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Nchumaviri Atari Kikumina Kenda Mueri wa Mugwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame Kumeria
5: Moves inside Ronaldo
0: Menyashigie World Cup 2026 Avawe Mwaro FM tondo medha kori tutira dhaga mubio Tumenyaga hii kutura na hii kudhama

0: Angutu saga muadhi waku na andwe. Wanakano kavasi ya nasi yaku. Ni mavinda mama turame nyero gima wetu wa mwere. Nuanginyori kendo. Gita eno uwati kwewe. Mugate wa asili. Oyo, nigo dhiri yaku. Tuwa mugate tu, mugate wa asili. Wena sama, ukadhonga dekwa na indo ilombo eti ogima waku wa mwere. Tutigia kareko, wa mudhenya muvango li wago tu muadhi. Nani mama kanisa na mwredi mboya. Tumenye makiria, ino siya mugate wa asili. Chagua asili. Chagua afya bora.
1: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
2: Dagadale njoi isi magena ndibyo zangevi agia mwendo wa kwa zui iti nye ni ngwende te mweretu nane uwa wane mwrembo ni zawa nawe nwe wako nawe njoi isi nye ni ngwende te mweretu
3: Dita kwa Zakayo kana makathi dongo nye kundigia kerie superstar na ndika kereria we mwaro FM kevindi kia mwere mboko keria getongo la guwe ni baba Ile wajena sio ndaire maruli njeru keke. Na eno ni wapa umeaini.
2: Dagetari enjoy. Mwini mwagati ulekeva. Dagetari enjoy.

Ate tiare amanyita kambaru rikati wakachagwa gore mwana waro karawo. Ngana mwana neno na ile adijie kana ona guo. Ono ona Newton kali ugindo ekana na mwana ete guo. Ona ara menge ma murengo athirikari na mwana ete guo. Leda wajana jion thaire marure. Omenye gore maundu mona gatano mo. Agi anguru mathendo. Na moko na gukira mukagira muthenya wa ramichi ni gukithura na gikoro giko tarige 16. E garima oro karao. Mama mire ngondoro ma verwe ne thirikari. Irio marire marugire na ngaji ma vero ne thirikari. Wana kindu marugire ma vero ne thirikari. Na magijoka maramuka muthenya wa ramiji magera moka kuthie kuthurana. Ongia na mijungwa kondo kau mare athengi nya irato. Nenere jire jaumeta gora jaina nondo agushaini thia mushaina. Nondo agushaini thia mushaina. Ragi ni riu kuma kuririe to mushaina ratio ingire mushina nondo agushina. Ya. Haki anguru mathendo na maundo macho mugoja tanomo. Andu mavengi nya mataru andu mathonda gerende muna makero anone ya kurithia ntamaki orokarau mwekari wa orokarau wakebe wanginya ngaji ya mana ya jare mwekari wa orokarau e orokarau e orokarau akirete wanginya ituki jia thitima kondu kou mwekari wa orokarau akiambiriru anga juguru ya revo ya ambagiriru wafo uwe nondu wa mathoma kukindireka orokarau Adimwe kari wa orokarau akimamira ngondoro njumatano njia thirikari agichoka akiruga na ngaji ya thirikari michungu ikira muka ikirita tuvanda mbocha twa thirikari na maina garwembo makaina makaina makaina magiuga atirire ni gucaina na mucaina tuge na ku ngoro marauga ni gucina mucina ni gucina mucaina ne Ne gucina mucina gucina mucina Tuga na kungoro le matirauga ne gucaina na mucaina marauga ne gucina ne gucina ne gucina me gucina Andu aje muthikiriria andu aje maroniria kanyoni wangethe mundu gwetwa kiama kya UDA na nikyo kirathana kya thirikari Me tururitwa mitungi angaji magitwarirwa mataru Muthikiriria magitwarirwa nginya iratu Magitwarirwa nginya ngondoro jiandikite njiuke na makiaga ne kwa maji na mujina angianguru mathendo ne kwa ngwekatia Iya Iya Aiwe Iya Benara Marata kwera kwa ngai ndona kwevu mama maroni rievu Senta mona Ma Ekania kianguru mathendo Orokarau Orokarau He kanare niro tanari kare akawa Iya Nera kwera kushina mushina muthikiriria ore orarwagerera gite Kea unjumbe na kiama kia UDA kwagagwa na kara kamwe kaveri hero tanari kare akawa Kuri orokarau Kara kamwe Hey We Kaza ya kembo tu Kara ni wanjoke Iya Nasiana Maundo ne majenji mono by the way gichikore kya Mount Kenya kuma na novota ni ujo Ne majenji mono mono mono Mono mono mono mono maundo ne majenji mono Leo Iya Ekwe di ve wira Ve wira Ve wira Ve wira Kipalua kipo Mundo mwe morata wako Morata wako Orokara wala mbeira katondo Kure andu Ate kure andu Ate makurea Ate mwena Wambere marari Kuri Ile to jia jia cha Iru wa madheka Mundo mwe ate Wakuma kure mwena Orokara wate ala mbeira katiri
Ade mundu urari ku wa mbere nothi. Tono marari guo. Ara maoragia. Totina thina tukiuga, totina thina kuga ne mwathuriri ara mwathuriri na wakindirio na wabetukire. Honorable wa muthende kuri mbere north. Lakini ziaza ziokaga, ziokaga aitha mutethekere vau igunere wa vau. Kana ingiri ugeterera ugunwe kubetukira mirandi ira yokaga ya thirikari. Ukoro uri wa one term kana two term. Agori atirire. Thirikari ni amuretera ngazi ka. Ne amuretera mikondoro ka. Ne amuretera mataru na kuni kwa kore ndai mugwanja seven fox ka. Ne ndwe mwareterwe. Agiuga ni akiendo na umira nakio. No atuguta. Kamutu na juguma na kamonjere hiyo ni John Rika na kana watire waro na matano. Ay, na nreke na lori bobu.